Asafo babeti ye kan ye flock of Christ Asafo. Senani da di kan ya o tie jumade ya. Yamawa kwa basunku. Asafo isa o hwe ye kira kwa ya. Oba hu ye e o ma probi akosi junction.